0: Amazike.
1: Okuakulisayo. Mukulikeyo. Mukaude sikano. Akajuto mukoteko. Akajute chinokesi.
2: Akatshogamba siku atako. Simba yange.
1: Tobuza.
3: Yamarania watokorisayo.
4: Kakos, the microphone soldier. Nesuna Julius, basajja fumo lira mu nsonda.

0: tinta.
1: Embuze nume, teti ntanga mugongo.
0: Bwe tinta.
1: Ngeri mukafui.
0: Kafui chi.
1: Ako mwai.
0: Mwai chi.
1: Ogwa koja.
0: Koja chi.
1: Koja olulimi.
0: Lulimi chi.
1: Oluganda.
0: Luganda chi.
1: Olwengule.
0: Ngule chi.
1: World Cup yolulimi.
0: Olulimi.
1: Eya Simba.
0: Okwe wandisa mungule bili abili mukaka. World Cup yolulimi no kumanya. Kugenda maso. Wano ku Simba. Kati mwenabe ulilolulimi sawa ya kutinta. Tinta, tinta, tinta. Gotokwe wandisa mungule. Tewoba kunafuya. Bakambe. Mundeka tinte. Gengule tinta.
2: Kwa mwami, na hene ni miro ya feyaka soli jetuali mechikerezi, yonna ya chidagala, atenge jude misoli, nge chalocho na chijoge dako.
3: Checho chenyini, bazoka, ekuwe misoli jikubisamwe mirundi ebiri, obe nkube etonye, obo msana guwase, muma kungula, tuja kutuwa alibikola, tubiri senteza fe, tufune mwama taa.
2: Jine misoli ja bazoka, minene nyo, atenga nensa ulinzi tonyo, efulu miaka wunga kasingo obulunji, atenga kawomu.
3: Sizo nieno nange, ngeenda kusimba bazoka.
4: Okufuna makungula gamani. Simba nsigo ya kasuli ya bazooka, esinga ya amanyi, eliaba limeba kukutivu. Ngakate sangi wa maduka kibiyo bulimi, aga esigika, aga kulio kumpi.
5: Bulichisera, obulamu bubera kugamba anti, ekiro kya leero kikyo, olunno ne weefunira ka Gilbis. Okiwulira ekyo, eri eddoboozi ly'ekintu ekinene ekitandika, ye Gilbis. Kye kiba oluvannyuma lw'akameseji akabuuza nti, tukyaliko. Kino, tekirinda mikolo mitongole, wabula kibeerawo mu mbeera eza buli lunaku. Ng'okutteka Gilbis mu ngalo zo, eno bwe mulasa oluboozi oluwerekerwa obuseko obuwoomu. Gilbis abaddewo okumalira ddala emyaka mingi. Mukakkamu. Afunika, atenga abamu womu nyo, ngo tabute muka tonic. Olwono newe misa nilikuano jo, kubange visele viru nji. Titu biteka teka, bie kola vyoka. Gilbis, leke visele vya sanyu vitaandike. Umuengo mungi guwabulabe ili obula mbo, tekutu ndibu ili aba batanaweza miaka 18. Nyono uwe gendeleza.
6: Musa, waji chichi genda maso wata. Devo zimba stowa ampia, enkade mkuba ya jisunde. Enkade ba devu.
7: Hey, atenga kuluno, ama kungula gangi. Nyeenda kubisa ama emirundi na emirundi.
6: Musa,
7: sente wazi jiwo kugule taka msizo nieno. Nga sente zifosa ka sente nakuzino.
6: Ania kugama ati nagule taka. Tawagula taka.
7: Nagula nsigo chikachi runji.
6: Nsigo nonji?
7: Yee. DKC 989, okuva mubaya.
8: Wesige DKC 989 kurama kungula amalunji. Chino che chikachi akasoli echirunji. Echikula mangu, okuva mubaya. Asobola okuva mwesa wakati wana paka kwana munya uliike mo akulira myeze na atewa mpeke nunji jukira simbe mpeke mo bulichinya chali na tondelo lya bilimeri kulio kompi wefunile DKC 989 oralero Decalb, success you can invest.
0: Chino chikula luji. Kuna butu jake chifuku maso. Kusande no aga 16 August. Tosuwa FA Community Shield. Kusawa 10 mwezo regula. Aseno. We nabe ya managalane Man City. Uyomu. Wakulaga muneri anyi. No kumala wenugu ya season yewede. Katukunyumiru kurubogola Simba. Naba kugubali bebayo gera ko. Gabaku sunsu lile dachika kudachika. Banna mukisa babiri. Bagena kwa wangulila kakadeke Simbi. Yeah. Emitwalo chikumi wetu. Uyo munga tuwala kemitwala tano. Okuva mubingo masavu. Katinyiga stabili tano tano star. Emuash. Ote mwenke kumipiri zoka. Wandiba na mkisa. Agenda kwa wangulile mitwala tano. Gaba wanguziba kulangiru wa mpira kwa aseno. Nge yambala gana ne Man City. Kune mipire chikuwa munga. Gwanyiga stabili kumi star. Kumi na tano star. Kumi hash.

sita biri tanu tanu sita chere babiri se mashroom. Etake bako temu na maulili kani tezi polisi ya mkutene mugalida uwa kusasa nya maulili gabuli imba nga agenda alimba abantu mai Galatasaray ereta jamarumu siyara mutandike muwetege kemu guremi jozi mwangu we polisi ya kutori ya mujimbi ni mpaka munda Karatasa ya gente ya labika agara kutori na kumi jozi ya agara kwe kutori na mkwate mkwate ntwe situmi manyo yotu musobo na tu haa agava kwa aseno inti aseno sebu bali bali serious nga beta ga Vinicius Junior nga bamazena bakulu okutula body ne tule waguru ku kizimbe ne baga kati ani asingufu na sente nyingi afuna meka yingira nanti nedda Vinicius jagizage ndo sabatu genda zimu inti asino bali betegefu okumenya

0: Llega fijo. Omuzanyi Thibasco tuwa goli party ya Madrid. Agami ya tijuze Mourinho mutende simurungi. Tebafu na kaseda karungi akawa muku timu ya Chelsea. Niekati. Musanyufu. Nti wachiri katiberi na kutimu ya Madrid. Jami kala gagami ya tichewsi. Ajisu wilu koro urungi. Tebaina chikopo chabla ya chona. Baja kuweda na wiki zonoku traininga. Bete keteke urungi. Sita. Biri tanu tanu sita chenda mobili sita. Emu hash tulumbe. VIP. VVIP. Kubima ino. Kumani una yako meo. Sita. Biri tanu tanu. Sita chenda mobili. Sita. Emu hash. Lumba VIP. Lumba ni VVIP. Mkirizemba kome wano. Tuja tukudingane chilo mupira. PSG ngezanya Aston Villa. Sawa nyeze chilo. Wano mbagalizo vuna mwurunji mkama katuenda bakume. Awangali nyo mwana wa mtesa.
1: Mbibanda. Ne Hassan Kazi wa Saba. Omkambo ni wa Saba Sajja.